permainan lawan maupun kawan. Di luar keberuntungan dan kejutan, kerjasama yang kompak menjadi mudah.